sɔfo ɔtaa ma so wɔ fie fie wurɛ tu wonu baabi a ne ɔma bɛkɔ kɔguo